0: صدای دوشنبه، صدای قلب هر هموطن.
1: муждаҳои истиқлол. Истиқлол ва эҳёи давлатдории миллӣ. Муаррифии Тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ. Ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ. Эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик. Пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
2: Салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. تاریخ خاطره ملت است. شنواندگان عزتمند، تاجیک ملت است دارای تاریخ و فرهنگی هزار ساله. این است که پیوسته باید در راه آموزش گذشته و آشنایی با هر دوره آن بود. هر یک خلقی که تاریخ گذشته خود را خوب نمی داند، با نقشه گرفتن آینده آن دشوار است.

0: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
1: О, вот это другое дело.
2: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
3: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их. Но организму нужна поддержка. Линдавит для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
2: Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: шунавандагони азиз, хотиррасон менамоем ки шумо идомаи суҳбати моро дар барномаи муждаҳои истиқлол бо доктори илмҳои фалсафа профессор Мағфират Хидирзода дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон шунида истодаед.
5: муаллима тавре ки маълум аст бо истифода аз ташаббуси қонунгузории раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Рустами Эмомалӣ як санади муҳим қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон қабул гардид ва он имрӯз мавриди иҷро қарор дорад. Қабули ин санади муҳимро талаби замон ва воқеияти рӯз аст. Чӣ гуна баҳои ҳуқуқӣ медиҳед дар роҳи ватандӯстии ҷавонон?
6: воқеан андешидани чораҳои ҳуқуқӣ ва танзим ҳуқуқии масъалаҳо вобаста ба тарбияи ватандӯстии ҷавонон ин яке аз масъалаҳои муҳими рӯз ба шумор меравад ва қабул шудани қонуни зикр гардида яъне қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон бори дигар аз он далолат мекунад ки воқеан имрӯз ҷомеа ба танзими ҳуқуқи муносибатҳо дар ин самт эҳтиёҷ дорад ва қабули қонуни мазкур ки тавассути он ҳадаф принципҳо ва самтҳои тарбияи ватандӯстӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон асосҳои ҳуқуқӣ ва ташкилии онро муқаррар карда муносибатҳои вобаста ба ташкили заминаҳои ҳуқуқи иҷтимоӣ иқтисодӣ ташкили таъмин ва танзими фаъолиятро дар соҳаи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон муайян менамояд. Мо медонем ки тавассути ин қабули ин қонун субъектҳои тарбияи ватандӯстӣ муайян карда шуданд ки як доираи васеи субъектҳоро дар бар мегирад, аз мақомоти давлатӣ сар карда то шаҳрванди оддӣ ҳамчун субъекти тарбияи ватандӯстӣ ба шумор меравад. Ин аз чӣ дарак медиҳад? Ин пеш аз ҳама дарак медиҳад ки тарбияи ватандӯстӣ ин як раванди мутаассил мураттабе ҳаст, ки бояд дар он ҳамоҳангии фаъолияти чӣ сохторҳои давлатӣ, чӣ сохторҳои ва ҳатто ҳар як шаҳрванд эҳсос карда шавад ва таъмин карда шавад. Зеро маҳз дар натиҷаи ҳамоҳангии фаъолият, дар натиҷаи тарғиби ҳарчи бештари ақидаҳои ватандӯстона, арзишҳое ки ба худшиносиву боло бурдани сатҳи ҳувияти шаҳрвандиву ҳувияти мусоидат мекунанд, имконпазир аст. Аз ин нуқтаи назарам, имрӯз мо воқеанам зарурати қабули ин қонунро эҳсос мекунем ва дида истодаем ки корҳое ки дар ин самт анҷом дода истодаанд пеш аз ҳама ба боло бурдани эҳсоси ватандӯстӣ равона карда шудааст. Зеро мо медонем ки дар замони ҷаҳонишавӣ, масалан дар замони имрӯза, консепсияву таълимотҳои гуногуне ҳастанд ки онҳо ба ватандӯстӣ ҳамчун як мафҳуми як арзиши кӯҳнашуда муносибат мекунад. Масалан, агар мо аз нуқтаи назари консепсияҳои космополитизму мондиализм вақте ки ин мафҳумро назар меафканем, мебинем ки онҳо бештар ватандӯстии ҷаҳониро тадвай мекунанд, яъне онҳо ба устувории ҳувияти миллӣ ҳамчун як унсури муҳиме ки метавонад дар ташаккули эҳсоси ватандӯстӣ нақши муҳим дошта бошад дар муносибати ҷиддӣ надоранд ва онҳо бештар ҳувияти тамаддуниро тарғибу ташвиқ мекунанд ва умуман дар замони имрӯза ки як бархурдҳои ҷиддии ғоявӣ дар ҳанамин самт маҳз дар масъалаи тарбияи ватандӯстӣ дар тарбияи вобаста ба мафҳуми ватан дӯст доштан ватан, хизмат кардан ба ватан, масъалаҳои ҳувияти миллии худшиносӣ миллӣ бисёр як бархурдҳои ғоявӣ шадид рафта истодаам. Танзими масъалаҳо махсусан дар сатҳи қонун ба танзим даровардани муносибатҳо дар ин самт аҳамияти хеле муҳим дорад.
5: Дар баробари муҳайё гардидани шароитҳои муосиртарин имрӯз бо ҷавонони вомехӯрем ки ба гуфте давраи тиллоии умри худро беҳуда мегузаронанду ба ҷои касбу илмомӯзӣ ба амалҳои ношоиста даст мезананд. ҳамчун зиёӣ роҳу воситаҳои бартарафсозии ин мушкилотро дар чӣ мебинед?
6: همین تحلیل ها و آموزش ها و تجربه هم نشان میدهد که من یک قانونیت است در جامعه که در همه دور و زمان شخصان یا اینکه نفرانی که دارای یک گویم که کجرفتاری اجتماعی بودند هستند و میمانند دایره آدمانی هستند که اونا نمیتوانند رفتار و فعالیت خود را در دایره معیارهای موجوده جامعه تنظیم کنند و فعالیت کنند و از همین نقطه نظر هم میتوانند که اونها دست به قانون شکنی زنند، دست به رفتارهای نشایسته زنند، یعنی از همون دایره ارزش ها و معیارهایی که جامعه پذیرفته است امروز بیرون برند. و از همین نقطه نظرم این البته هست، لیکن من عقیده دارم که نباید همه این رو به سطح عمومی رشد جوانان ما آورده قیاس کنیم یا که از روی انا همین بهادی کنیم، زیرا ما می‌دونیم که جوانان ما که در واقع هم جوانانی که احساس بلند خودشناسی دارند، احساس بلند وطن دوستی دارند، تلاش وطن سازی دارند بی‌نهایت زیاد هستند، یعنی چنین اشخاصی که هستند این پیش از همه یکی از سبب‌های این بچنین عمل دست دادن آنها این نمطابقتی اجتماعی آنها داشتیم. این در چی بود؟ ما میدانیم که در حیات انسان یک پروسس مهم است، یک پروسس اجتماعی شوی است، یعنی که مطابق شدن با جامعه، آموختن اون معیار ارزش هایی که در جامعه هستند یا شناختن جامعه و دیگر، و هم در برابر این باز هست مفهوم دیگر که نمطابقتی اجتماعی، یعنی که به همون روند و مفهومی که هست در همین در روند ها، یعنی که نمطابق میشه، یعنی قبول کردن هم میتوانن یا که عامل های گوناگون میتوانن که به این چیز تاثیر خود رو رسانن. البته در اینجا پیش از همه تقویت بخشیدن نقش اویله به نهایت مهم است، چون که نخستین قدم اجتماعی شوی شخص از اویله سر میشود. دیگر مثلا همکاری زیچ اویله با مکتب ضرور میباشد و همزمان اون با این همکاری زیچ سه نهادی مهمه که ما دویم با از اون یادواری میکنیم، یعنی اویله، مکتب و جامعه، در این سمت باید که مهم باشد. در برابر این تقویت بخشیدن کاری فعالیت پلتفرم های گوناگون جمعیتی هم به نهایت ضرورت، یعنی امروز جامعه شهروندی نباید به طرف باشد، یعنی تربیه کاری عموم است امروز و تاثیر رسانی هم بر روند تربیه به نهایت امروز ها زیاد شده است. و اصلا همین نقطه نظر ما میگیم که تربیه مشکل شده است، یعنی که ما میدونیم که تاثیر رسانی ها به نهایت زیاد شده است، برای همین هم امروز همکاری ایزدی چه هم نهادهای هم دولتی هم جمعیتی در این روند به نهایت مهم است، تا اینکه متوانیم جوانان خود را برای درست روانه سازیم و برای موفق شدن آنها در جامعه دستگیر و یاور و راهنمون باشیم.
5: جوانان رو چشمی بیداری وطن میگویند. از شما همچون یک نفری که بی‌واسطه به این قشر جامعه یعنی جوانان دائم سر و کار میگیرد، در دانشگاه نیز درس میگوید، در جلسه ها، در مناسبت های شهروندی با جوانان با میخورد، پرسیدنی هم که چرا با ترغیب و تشویق زیاده که در سمت رفتن جوانان به ارتش ملی انجام داده می شود تا حال این مشکل راه حل خود را نیافته است؟ مشکل در مفکوره جوانان است یا طرز درست کاربری نکردن با آنها؟
6: البته یک نقطه را قید کردنی هستم که واقعا هم تحلیل ها نشان می دهم که دوره به دوره مثلا جلب جوانان با ارتش بهتر شده استوده است، نو وابسته با موجودیت بعضی مشکلی ها. یک مسئله بسیار مهم است، باز میبینیم سری همون مسئله که امروز پیش از همه برای درک مسئولیت شهروندی به جوانان ما باید که همه طرف ها مساعدت کنیم، چون که او جوان است، تا کدوم درجه مفهوم قرض انسانی رو او مثلا قرض شهروندی خود رو درک میکنه، فهمانده دادن در کار، آموزانیدن در کار، راهنمایی درست کردن در کار. و برای همین هم یعنی در مسئله درک مسئولیت شهروندی اگر ما تا کدوم درجه ای که با آنها زیادتر، هرچند که ما با آنها زیادتر بکنیم کمک رسانیم، من فکر میکنم که این مسئله ها با فراگی از بین میرم. و امروز هم علاقه گفته میتوانیم که مثلا خودی همین تجربه دعوتی آخر نشان میدهد که چگونه جوانان ما با یک رو بلندی با خواهش خود با قواهای مسلح پیوسته استودن برای حمایه مرز و بوم آمادگی خود را نشان داده استودن.
5: تا چند سالی اخیر از جانب پیشوی ملت، از جانب رئیس شهری دوشنبه و دیگر نهادهای دخلدار چندین آزمون ها برگزار گردیدند. تاجیکستان وطنی عزیزی من و دیگر آزمون هایی که برپا شدند در شهر و ناحیه ها در مرکز جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه، این برای خودشناسی و وطن دوست بودن و شدن جوانان چگونه مساعدت کرد و کرده ایستاده است؟
6: یک عامل بسیار مهمه که هویت ملی جوانان ما را با بالا می‌برد این معرفت است، یعنی که تا کدام درجه معرفت، دانش، کدام درجه سطح گویم که خودشناسی آنها بالا می‌رود، تا همین درجه پایه‌های هویت ملی تحکیم می‌یابد. از همین نقطه نظر ما نباید فراموش کنیم که در همه دور و زمان савод бо бисаводӣ, маърифат бо ҷаҳолат, илм бо хурофот доимо дар набар буданд. Ва аз ҳамин нуқтаи назарам, имрӯз он чорабиниҳое ки аз ҷониби ҳукумати мамлакат ба хусус ташаббусҳои беназири пешвои муаззами миллат амалӣ шуда истодаанд дар самти омӯхтан, дар самти донишомӯзӣ, дар самти китобхонӣ, дар самти рушди илмҳои дақиқ ва дигар василаҳое ки ҳастанд, ино аз як ҷиҳат агар василаи ҳавасмандгардонидани ҷавонон ба омӯзиш бошад, аз тарафи дигар василаи бениҳоят муҳим баҳри таҳкими худшиносӣ ва худогоҳии ин қишри ҷавон мебошад. Яъне имрӯз тавассути омӯзиш, тавассути боло бурдани маърифати ҷавонон мо метавонем ба воқеанам ташаккул ёфтани шахсияти аз диди идеологӣ ва маънавӣ устувор умедманд. Яъне ино шахсиятҳое мешаванд ки диди назари мустақили худро доранд, на ба хурофот дигар дода мешаванд, на ба таассуб, на ба ҷаҳолат, на ба ягон равияи экстремистию террористӣ мепайванданд. Яъне устувории идеологие ки тавассути ана ҳамин амалӣ кардани ҳамин чорабиниҳо мо ба даст меорем, ин як василаи бисёр муҳими ҳифзи ҷомеаи мо, таъмини амнияти идеологии ҷомеаи мо хоҳад шуд.
5: Оммавӣ гардонидани варзиш як омили муҳими баланд бардоштани ҷаҳонбинӣ ва ҳисси ватандӯстии ҷавонон мегардад. Мехостем дар мавриди оммавияти варзиш, ҷалби аҳолӣ, бахусус ҷавонон ба тарзи ҳаёти солим суҳбатро анҷом бахшем.
6: Фанам як насали хуб аст ки мегӯянд ки рӯҳи солим дар тани солим. Яъне ин як ман имрӯз вобаста ба таҷрибае ки дар кишвари мо ҳаст, вобаста ба он раванди рушди он амалҳое гӯем ёки тадбирҳое ки дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим дар ҷомеа гузашта истодааст, ҳамина гуфтан мехоҳам ки воқеанам он чораҳое ки андешида шудаҳастанд чораҳое ҳастанд ки дар мумкин дар даҳсолаҳои охир беназир ҳастанд, бахусус он чорабиниҳое ки дар самти тақвият бахшидани инфрасохтори соҳаи варзиш дар кишвар ба амалӣ баргузошта шудаанд, вахусусан дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе. Ташкили садҳо майдончаҳои варзишие ки ҳатто дар ҳудуди маҳаллаҳо ташкил карда шудагӣ ҳастанд, ин ба ташаккули як диди нав ба варзиш, ба ташаккули тарзи ҳаёти солим як таъсири муайяни худро расонида истодааст ва мо имрӯз дида истодаем ки албатта ин як василаи бисёр хуби тарбияи ҷавонон мебошад. Яъне даст кашидани онҳо аз амалҳои номатлуб ва баръакс кӯшиш намудани онҳо баҳри ба даст овардани дастовардҳои нави варзиши ҳама тарафа мусоидат карда истода. Яъне имрӯз агар шумо фақат барои масалан ҳамин як фаҳмидани худатон, агар имрӯз ба як хурдтарин толори варзишӣ равед ба тамрини ҳамин бачаҳо назар карда ки мақсадат чи аст, мақсадам ғолиб омадан парчами давлатиро бардоштан. Яъне парчам бардор будан ин худ нишонаи он аст ки тавассути тарбияи ташаккули тарзи ҳаёти солим ба варзиш машғул шудан, имрӯз мо ҳамчунин як рукни муҳими дигар худшиносиро дар онҳо тарбия карда истодем. ва аз ҳамин нуқтаи назарам инам нишонаи он аст ки воқеанам ин чорабиниҳое ки дар самти ҷавонон гузаронда шуда истодаанд, бахусус дар самти ташаккули тарзи ҳаёти солим, на танҳо барои солимии ҷисмонӣ, инчунин барои солимии маънавӣ ва рӯҳии ҷавонони мо низ таъсири муайяни худро расонида истодааст ва инро мо имрӯз аллака эҳсос
4: шумо сабти суҳбати моро дар иртибот ба нақши ҷавонон дар татбиқи сиёсати давлатӣ ҷиҳати дар амал татбиқ намудани талаботи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи тарбияи ватандӯстии шаҳрвандон, худшиносӣ ва ватандӯстии ҷавонон бо доктори илмҳои фалсафа профессор Махфират Хидирзода шунидед.
7: جوانان باید دانند که خدمت به وطن مادر قرض انسانی و ایمانی و وجدانی هر یک ساکنی کشور بوده مکتب بزرگ تربیه اراده جسارت شجاعت و وطنداری است اجرای این قرض نشان کمالات شخصی هر یک جوان است وطن جان من هم جهان من است وطن باقی من هم بوستانی من است.